0: 귤 쿠 나와르 녜바
1: 양쯔 추쯔 트바
0: 셰쯔 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 쿠미 케쯔 뎨바 미쯔 양녜
2: 미리 양녜
3: 싱클링게 궁금사 nganan cho ngar gyun sin mi ri yang yan xi bie ri zhe le zhe na jian zong chu so nga ni ting di le zhen ki zo gong pe ge ju hin te ren ki le zhe na li ya kui mu ling ge cho pe zhang gong chu la mu cho bie sa tu so ju na pe pe ge la mu chup chu chi ka ge na ki pe mu wen ba ki chup chen tu bu ka chi nyam ju xiu hin qiu pe mu wen ba ki chup chu te yang mu zhe xi wei wei ge ke na 포창키 로노 귤티 송비유 노르사 미바 마스나 룬보 게비 콩토 쇼르니 도냠티 타양 미드 타양 당네조 포창 나카모니 초소 조시 송골 디달랑소

0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추쯔 퇴바
0: 셰쯔 이르 비바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퓨미 케쯔 뎨바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱클링 개공 컴사 ngana cho ngar gyun si mi ri yang yan si be ri ze le chen na chen zum chu so nga ni thing di le chen ki zo gong pe ge chu hi te rin ki le chen na li ya kui me le ge so pe jang gong chu la mu so pe sa tu so ju na pe pe gi la mu che chu chi ka ge na ki pe mu wen ba ki che chen tu bu ka chi nyam ju xiu hi qiu pe mu wen ba ki che chu te yang we zhe xi wei wei ge ke na 포창키밍라나카모니쇼타게베밍라록베추진타룬베밍라강교팡친세테양심총기피드머하강나파총베노르상타말하레참싱이유친총베노르상티키드소유버메두게메소유버드토게게본노르미노르키침바스티이급수무디게포 로나 교르티 총비 노르사 미바 마스나 룬보 게베 콘토 쇼르니 도냠티 타양 미드 타양 당네조 포창 나카모니 초소 조시 숭고 디달랑소